0: يعمره ننكسه ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: Masya Allah. Jazakallah barakallahu fiik.
0: Barakallahu ustaz. Super ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Nenek Ros. Silakan Nenek Ros.
2: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nek.
2: Surat apa ustaz?
1: Surat Yasin halaman terakhir. Yasin halaman 445. Halaman 445.
2: Ayat 71.
1: 71. Silakan.
2: Pembacaannya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'alaina. Astagfirullahaladzim. Awalam

0: Dany'a pende
1: Yaribi.
0: Lazzatil.
1: Bayadho alid. Bayadho aladzatil lisharibin. Laki. La.
0: La fiha.
1: La fiha ghaqulun wa la hum anha yunzakun wa andahum qasiratu tarfi'in.
0: Nah, panjang pendeknya.
1: Wa indahum qasiratu
0: tarfi'in. Ghaqnya pendek. Qasiratu.
1: وعندهم قاصرات طرف عين
0: قاصرات طرف عين.